0: Frajerski val.
1: Zvečer.
2: Zvečer.
3: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se